bên phang ca đen nắng kỳ chân để thùm số ba bên giang giọt mi ha ru đang xuân xê non chen sang sen môn đô gri nang ê sen môn đô gri nang giang rê mệt mệt giang a sen a rong lang si

0: tùm lông ta kết hợp cho nên người tâm đó Ako CMSR, MPSR, lại tùm lông ta chỉ rạp đúng Ako là KCS phân sẽ tâm năng rạp đúng đó Là X President sar sẽ tâm Là tâm năng rạp đúng A Prank phân sẽ tâm Ako là lý sĩ Adim hay ta năng epec lo KCS phân sẽ tâm Hoa đại tâm là Nó hóa là vì ta KCS bằng vô tế Hoa đại ta là bằng phụ nè support ta đô vẻ
1: Tăng tế vô chú kapa tu ta là kà rè tế tùm mà son Là son a course kapa thích bọn rạp son ta đô mà
0: Ờ vô chú lông bằng kê là Son nhá lo A championship của system là hè. All the sum và tâm selection là bằng. Một chút bằng ako open yard bằng cái bibe open khela bằng cái. Non son high debt tâm ấy cặp rèn đêm pusha long yard bằng cái về. Đặc bằng cái là cái à thôi à một chút long bằng cái. Đồ à ta bị bên tâm ấy là army boy yard đồ army boy long selection thì tâm ấy long tâm ấy đặc cái đồ. Cặp rèn job han bằng vật thì defense nát bằng là bằng cái joke. Certificate là high đồ vật thì national certificate. Là hai lệ đồ bởi job hành cái inning chỉ thích long system yale đồ lo hè. Ako min bang đa cái practice daily practice system yale hè. Non son a course and puê tê wushu long bang la cái. Đa ko an ma ang song kê lê certificate a system yale collection system yale hè. A thê ni tung kê karte tung son yat kê medal yat bang kê medal yat bang đồ lo. Sì tâm yale a bell system yat bang kê a vệ son si đồ. A bell system yat kê lê. Practice bang daily practice so la kê. Adap tâm yale hụt bên này winning tâm yale. Athe chipurek the ja kong hormuge hodai masi abdan voi ako wet bang tame chilang nang ve non son nili 75 wet bang pute akhelong tan patlong atum nang pupu nili ke 75 nang kelang pa chingnit le bo son si o ako dakwan ge wet a wet palu system no he anchu hai bang chiri rita me practice heart system en bang la
1: a wet bang ke 75 ke do wek nang po la son no mala bang ke
0: o national long khelalong bang son ako wet bang pute la ke Ako min bang ke la ke wit category sa tum si BC ang ako aweta teng pen BC ay jet pati la ke disqualify da tik ako down tamila disqualify si yong
1: tante nang li non an busu ka che pate pen ke hai dun anong e long ko ana long sinang li non ke hai dun tang la
0: o la ke busu patu bang pati la ke hai bang e busu patu long bang la ke do o khela long bang tame khelo sa tame khela tame la all india stem long chala la india par bang ba thu thela athe ni la khela bang pote lage all assam long selection po all assam long selection tame lage plian an do 1 year long hini an ge pa thu dun long lo athe isi bang pote lage national game lo national game long bang pote dak haide tame lage national ho dak khela dam fit firstly pa thu dam cheng dim lage tamil nadu long ha na dak se pa thu dun cheng lo dak bang ge ni li ko ane around pathu when se tame by first round ke by sigla second round ng bang lage nili opponent chiteng chitong cheng le dak bang khela bang lage delhi munit pan se chipuri ako delhi to mang bote la sot penta kang tangra kang se la sot bang bote nili ta stamina joini men so ta remon kola athe la sot bang preparation na pan mi oi de khela ako next bang ke lage school game mang trial dohot bang la sot trial dohot bang khela dun no dak bang ke nili tum jammu kashmir se kapuri jammu kashmir khela dun la dak penta dak bang poteli dak mata sem opponent match pri thula delhi munit pen mat dak bang ke first round khela la nili opponent lasot bang pote khela improve chi thaklo sita me dak bang same second round or ek dala athe dak hot bang improvement ta ili practice atteng si bang tum da practice bc hard ako nili tum ke dak e bang sonya system ali practice ta light system ya si practice system do gol hai kon mai me thanging jong bor e kon ma khela ako dak tame jammu kashmir long se tame dak e khela dam bote 7 days an nitum khela dak pen ke bangla kar bing long chi bang thulo ke dak khela bang butang et pon pen next 25 loman ta khela dun thu dak ta all assam do thu enke dak nitum khela hot bang ke lage national game selection han bangla bange all assam hun bang da khela de tame da so game hun bang postpone de la enke la school game hun bang ke da kan trial pi in thulo national game la hun la dunong le alar bang ke lage federation cup pudo federation cup hun bangla pathun noy dak bang ke nili chhattisgarh se dun federation cup mane lage selection system ye la ini dak bang ta khela dun lo dak bang khela lo chhattisgarh long puri hun bang lage khela lo nge dak bang tame khaidun mang haidun ige da dak bang khela dun
1: churopik lo daily tumkar bianglong a danglong sta me ning kan wang thala son bu shu khela chapate la son gi bipon wer bu son ta do ma